0: 一公阿舅嘛，脚杆就得巴拉巴拉。
1: 一公阿舅嘛，脚杆就得巴拉巴拉。
0: 一公阿
2: 舅。好吧，他刚才回民国卡，阿爸娘你把这水库龙老板抢过来给爷爸爸。
3: Ariko gayemu chendo miu hemu geza wa geza muna wana na muna kwa muli imbi jawara wana
2: Kwa kwa kecho kika wa kabulo kanye hee
4: Arano oye
1: Oye
3: Lucio ni uhagariki ya manu wanu Ariko wala rimagura nina wala wala jukuri
2: Ula waza kwa matayera
3: Na kamara maazi Awa anu wakuze Wakisu genge Manu wakuka Sambuli lako lumene Aho nani iso ni mufise
5: Mbeta nako gachechu lukiki hawa kaje kutuwa ya guza Karonde richi Kazi maturiku mwani mkuru umu gamge wachi Uwuri kubwa mbakuwa hukula muu
3: Hehehehe Awugo reka nwenge Uwulere yo wabgira ngo mnokora yumaso Mwachomu ya nokora
0: Reka reka Ahajewe na ina abuze ndami kwa Amateke karemera nga mabuye
5: Sangaho ushaka kwa nanyari basubira kudutinda
2: Kiga uraninge nulikula nebgesheza wanywani
5: Likuna na nebgesheza
2: Jewa ikula ja utafise
5: na o
2: Utube hejo
5: Wamunde
2: Wamunde kewe
3: njeraga kubahagarara hejuru ariko sinoneka kugana ntavuze ukuri ndakubona Lucio ibyo muri ko murakora mumenye ko bihanwa n'amategeko
2: amategeko washinze
3: amategeko nyene namwe banywanyi biwe
2: ayo nayo wa
3: nimuze murareka gukurikira nk'intama cyane cyane mu gukora amakosa nk'ayo
2: mama ni wewe

0: amajambo akoreshwa mu gihe cy'amatora aragira ingaruka ashobora kubaka canke gucanishamwo
1: none ni ihe mvuga ibereye mu gihe cy'amatora
0: ni mu kiganiro kiviniki yabo cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 kuva igihe cy'isaha 10 gushika isaha 11 kuri radio Indundi Culture murahawe ikaze
2: Se mitima, umizero, ukadujwara. Ngaka kakazuba gaseruka kagahindu mwiza. Inyoni zikikora mu gahogo, zikayibongoza. Umutwenzi, vasiva! Burundi barandukazi, duka vyuko umutwenzi uratamanzuye. Mwenye gisagara, namwe bakunzi b'umunezero, ibisi vya biri bari mumenyereye. Kizima dusavye, twara vyumvise. Iri, nikosora! Sama yinu mwaka, ije kwini boy mide sanswe. Avari nivji mirongi tatu mkuna tane. Mabite mkatsika kuva kuhu mnyaka mirongi nindui. Ushika kuhu mburi mbibiri ya mirongi mbibiri ya gata ndatu. Bara hii wana rengu kata chumato siki mbuhira. Awa kumbeji mnyamu nindui. Awa tije watanu. Awa tafji mina.

Voilà nuko nyine kiba kimeze tugenda tujanye nawe mu gice cyacu kigira kabiri wagiye hehe nana hamwe wagiye turagumana ngaha nyene ni wa muziki wacu n'amakuru yacu atandukanye none muri jyandwi none muri inondwi nyine gitangura sinari nabaha indirimbo zibiri ni kuva kwa Davis another ni kuva kwa El Pro mwaguma muri ko muraferinga mbwa muri inondwi ni didara sohotse idi uchungundira tugende tujanye nizi uyu

Volango turakene n'abaririmbyi baza barandika mu ndimi zitandukanye no mu byongereza nyene hose nyene bakinjira hari ya mu Giswahili hari ya hose pourquoi pas nari ya mwiringara nyene ibintu bikunde ngo ahantu hose ku isi yose twerekane ibyo dushoboye mugabo ngo hakaza nabandi baguma banegura ati ngo ibyo bintu waririmbye ngo ico cyongereza ngo kwa ngo kwa ngo kwa mwumvirize kino cha lolilo navyo mwumva gute

ho na za zindi nyene ushobora kumviriza ukayinjoyinga gusa ama bigagerera garukira ngaho vyose azobibakorera mugabo waravutse waravutse indirimbo rero ivuga ku rukundo ni ku munsi wejo nkuko ari Vishu Love byagenze gute rero igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu bigwa nyene ku munsi wa kabiri umunsi wa kabiri uziko yemeye kuza arabaha umuziki w'ikibiriraho ni ngaho kwa ni ba buhitwa kuri inbox bar ni ngaho abikora ku munsi wa kabiri mugabo bica bihurirana na anniversaire yiwe ku munsi weje abona ko abakunzi be bashoboye kwashika abakunda umuziki wiwe ndetse n'usanzwe ari n'umukunzi we ashobora gucelebra kubera umwaka uba wiyongeye ku myaka uri kurakora ariko kandi ubandanye uri kurakora si ibintu byo kwicara ngaho rero ureke kuryoherwa cyari muri ico kibanza nyene mugabo ndakubwira ati ni misi yose ku munsi wa kabiri ni byabaye kubera ari anniversaire ahubwo ni misi yose ku munsi wa kabiri ugenda gushigikirana nawe na Vishu Love mu ndirimbo zose zitandukanye abahashitse bararyohewe ubona ko habayeho nabaririmbyi nkaba Passy kuva muri Etoile du Centre baje mu cyo kibanza barashigikira abanditsi n'abamenyesha makuru bari bahashitse kugira bashobore kuryoherwana hamwe na Vishu Love ngo ngaho rero gahunda ngo ni indirimbo kugenda ziriko zirasohoka ngo kuko muri The Fight bafite ibikorwa byinshi ngo abahasigaye gusa ko gahunda bavuga ati ban reka tubahe waravutse kuva kwa Vishu Love.

Kichi saha zitatu zirarenga kwa minuta mirongo itanu n'indwi nga muri studio za radio n'ikitire mu minuta itatu birumvikana yuko duca twinjira mu kiganiro ijoro ryiza amuza kutwakura kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na sandatu cyangwa ku nimero mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana n'itandatu mukatwandikira n'ubutumwa bugufi bwa SMS kugira ngo mushobore kwipfuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi banyu baba bari hafi ndetse n'abari kure mwandanye rero mugira umunsi wa gatatu mwiza mukanya turaza kwinjira mu kiganiro aho mbere tuza gutangura no kubakira aba ku murongo wa telefone no kubutumwa bugufi bwa SMS